0: Sáti an sé spin agus sé éhamgranir an chlóir le tríor chealarnach agus beh Elí Sherlock ag sinna gúpla nóméid. Chnaigh mé Elí Sherlock ag sinnam ar shráid Grafton riamh agus bhí si gohéantaach Tá glór all nací so fanlin ar spin.
1: From Seoul to your speakers. Let it roll. This is Spin's K-pop radio. The biggest idols.
2: Hi, this is

0: agus an tuna bhíán. Ag an top spot an tacht an Chicago give her a hain, Olivia Rodrigo, Drop Dead. An gheistinéis ná céimh ag ann an tachtain seo, well, beg le cloisteáil, go hana lua. Tás nó mar dlóthair go give her a tríocha ceol ó Jessica Brett agus ar Marty Guilfoyle. When you're high.
1: Hit 13A.

0: Gracie Abrams am ag ibre a fehocht in ar gort na seachtain is sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceol ó Taylor Swift ag ibre a fe seacht. Díor céis clós tapa thuirt Lenar na Mahorí.
1: Seo iad na Haran is mó an seachtain seo. Ach cé a bheith ag ibre a hé. Seo iad na Mahorí.
2: Years or more could easy pass me by, but the
0: Kingfisher, the sun will never

Directioner Ella in our Gort na Shachtna, agus é hé sibh do chreite bio in Wembley, ag ibhar hocht ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhuid a roigarís le ordair Ella agus lád a bheg ag seamant bio an so im Lochlias in Aviva. An tachtan si chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar Shachtna ag Turnstile. The way that

0: Déirde agus fóteisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantlin an tatain seo mar is goná beag méid cuah sios. Na trocha tún is mó a tíra tosniú ana go bonar gcóirt ag ibhar a trocha i gceann cúpla second ach dtíach láthraach ééis nó tíúla chéile lenar tap cuaig an tatain secate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seatain secate cuaig.
0: Stella Lefty, Boston.

Directioner Ella in our Gort na Shachtna, agus é hé sibh do chreite bio i Wembley, ag ibhar hochtaí ag Harry Styles le Dance No More. Lána mhuid ar roi garis le ordair Ella agus lád a bheg ag seamant bio an so im lá clias in Aviva. An tachtan si chuin, Dermot Kennedy, ag ibhar hochtaí ag Turnstile. The way that you call